0: javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine područje infrastrukture Bihać bili su jučer na terenu i izvodili radove na saniranju materijalne štete koja je pričinjena na kontaktnoj mreži. Podsjećamo, iz sigurnosnih razloga u nedjelju i ponedjeljak su otkazana dva jutarnja voza iz Bihaća i Bosanske Otoke. Požar se nalazi u blizini pruge, zbog čega je tada procijenjeno da nema uslova za sigurno odvijanje saobraćaja na toj dionici. Opštinski sud u Cazinu odredio je jednomjesečni pritvor osobi inicijala HF iz Cazina vozaču koji je prošle sedmice pod dejstvom alkohola i usled neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad vozilom i teško povrijedio troje djece. Povrijeđena djeca su u stabilnom stanju, ali jedno od njih je zbog ozbiljnosti povreda i dalje na odjelu intenzivne njege. Ova nesreća ponovo je otvorila pitanje sigurnosti u saobraćaju, posebno jer su prije nekoliko mjeseci stupile na snagu izmjene zakona kojima su kazne drastično pooštrene. Prosvjetni radnici u srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu za četvrtak 10. septembra najavili su proteste, potom i generalni štrajk, ukoliko izostane dogovor s kantonalnom vladom o pitanju radnika u srednjem obrazovanju. Prosvjetni radnici traže da bude donesen pravilnik o ocjenjivanju i napredovanju, da budu usvojeni pedagoški standardi i normativi za srednje obrazovanje, te izjednačavanje prava sa ostalim budžetskim korisnicima. Oni su i novu školsku godinu započeli jednosatnim štrajkom Iz kantonalnog sindikata srednjeg obrazovanja podsjetili su da su pregovori koji su počeli u julu obustavljeni i da još nema poziva za njihov nastavak. Iz kantonalnog ministarstva obrazovanja su naveli da rade na izradi pravilnika o napredovanju, prenose federalni mediji. Prosvjetari su generalni štrajk najavili za 21. septembar. 8. septembar obilježava se širom svijeta kao Međunarodni dan pismenosti, a pismenost je kao ljudsko pravo implicitno je sadržano u pravu na obrazovanje. Ono je prepoznato kao pravo u nizu međunarodnih konvencija i uključeno u tekstove ključnih međunarodnih deklaracija. Podsjećamo, ideja za obilježavanje Međunarodnog dana pismenosti pojavila se u septembru 1965. u Teheranu na svjetskoj konferenciji ministara obrazovanja o temi iskorjenjivanja nepismenosti. Kao dan obilježavanja odabran 8. septembar, a UNESCO je obilježavanje počeo 1966. godine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura zraka između 10 i 16, na jugu od 20 do 23, najviša dnevna između 29 i 37 stepeni.
2: Slušate ljetni.
3: Ba-da-bing-bing, ba-da-bing-bing, ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-

0: Osmo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
2: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Slušajte radio Niskofanskog kantona.
1: Na 89,9, 90,9, 96,2, 99,5 i 105,1 MHz. Radio Unsko-Sanskog kantona.